0: всю історію написати. Не ту історію.
1: Публіка спонія аса в історії фалси. Шивому виспомін дрептатя, ши є мій повістя він контра тота діверу. Да. Да, вонька на спутано мінус діот. Да, що має бути вон тривонія в каріє. А ми там шапти зашили. Но.
2: Да, ще тут не було. Бабушня. Но повара.
0: Dar pentru că am văzut ca lucrurile astea să nu se uit. Mie este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.